dișai și pe ani. Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

mașinele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino Inter.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75 Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Almanacco del giorno.
4: Giovedì 17 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa, figura chiave della Controriforma, santa Hildegarda di Bingen, badessa benedettina, mistica e scrittrice, compositrice tedesca, e poi anche l'impressione delle stimmate di San Francesco d'Assisi, una ricorrenza liturgica francescana. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1787, a Filadelfia viene firmata la Costituzione americana, la più antica legge fondamentale scritta ancora in vigore nel mondo. Nel 1908 Thomas Selfridge diventa la prima persona a morire in un incidente d'aviazione a motore a bordo di un velivolo pilotato da Orville Wright. Nel 1978 in Egitto ed Israele firmano gli accordi di Camp David, un accordo storico di pace sotto la mediazione del presidente statunitense Jimmy Carter. Nel 1988 si aprono in Corea e del Sud i 24esimi giochi olimpici dell'era moderna. Sono nati oggi Marquis de Condorcet, spero di averlo pronunciato bene, matematico, filosofo, politologo francese, Giovanni Lindo Ferretti, cantautore e scrittore italiano, Kenya Lecumberri, atleta di spicco nell'ambito del sportivo internazionale. Ed è così, noi ci salutiamo con questo pensiero oggi. Nessun fatto è così semplice come appare. La sua reale natura si svela soltanto quando iniziamo a porci le domande giuste. Meditate gente, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. A più tardi.
3: Almanacco del giorno.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Serviciul de instalare TV și internet Lică împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și Digi TV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81.

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonverto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo che per un incidente sulla tangenziale di Torino tra l'innesto con la tangenziale sud e la statale 24 in direzione Aosta si viaggia incolonnati tra il Dross e la statale 24 in direzione Aosta. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Dross e Corso Orbassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-6599-456, celular 347-593518.
1: Dorin Internet.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: 2015 Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Tempo stabile al mattino su tutte le regioni, con sole prevalente e della nuvolosità tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio piogge temporali in arrivo lungo l'arco alpino con dei fenomeni in sconfinamento sul Piemonte. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge ed acquazzoni sparsi prima al nord-ovest e di movimento verso il nord-est. Al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata non sono attesi cambiamenti, mentre nella notte locali piovaschi in arrivo sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove, in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in lieve calo in Italia, salvo un lieve rialzo tra Toscana, Emilia-Romagna e Triveneto, massime in calo al nord e settori tirrenici centrali ed il rialzo sul resto della penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățenie italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Serviciul de instalare TV și internet Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz și începem astăzi prin a vă invita la câteva evenimente în acest weekend. Spre exemplu, Asociația Rădăcini la Tine organizează duminică 20 septembrie a 6-a ediție a festivalului Più Culture, Più Cultura, o zi dedicată întâlnirii, socializării, muzicii, dansurilor, nu doar românești, ci multiculturale. Toate acestea vor avea loc începând cu orele 12 și până la orele 18 în piața Kennedy la Borgaretto. Duminică 20 septembrie aveți ocazia și de a gusta câteva bucate românești tot în piața Kennedy. Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească din Torino Schin vă așteaptă în acest weekend, atât pe 19 cât și pe 20, la un weekend dedicat folclorului românesc. Pe 19, începând cu orele 15 la Teatrul Superga din Nichelino, va fi spectacolul folcloric Comoara Străbunilor cu invitați de excepție direct de la România au talent și nu numai, intrarea este absolut liberă. Așa că sunteți cu toții așteptați pe 19, începând cu orele 15, la Teatrul Superga din Nichelino. Reamintesc, intrarea este absolută liberă. Pe 20, în schimb, va fi un flash mob și o paradă a costumelor populare cu plecare din Piața Castello, începând cu ora 15:30, asta duminică. Deci, la ora 19:30, în schimb, tot duminică, va fi un spectacol și o cină românească cu bucătarul Banatului, șef Marian Popovici. Acest spectacol cu cină românească va avea loc în grădina Ezio Bosso din Torino. Deci, pe 19:20, dacă aveți chef de folclor românesc, cred că este cea mai bună ocazie de a merge în sâmbătă la Teatrul Superga din Nichelino și duminică în Piața Castello, începând cu orele 15:30 la acest magnific flash mob. Trecem însă la informațiile zilei. Comisia Europeană propune reguli noi pentru protejarea copiilor în mediul online, așa numitul EU Kids Act, introduce limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale și obligă platformele să creeze un mediu digital mai sigur pentru minori. Potrivit propunerii prezentate de Comisia Europeană, copiii sub 13 ani nu ar mai putea accesa rețelele sociale, iar cei cu vârstă între 13 și 15 ani ar putea folosi doar conturi limitate, create și supravegheate de părinți. Conturile personale nesupravegheate ar urma să fie permise de la 15 ani în sus. Râurile din întreaga lume au înregistrat în 2025 unul dintre cei mai secetoși ani din ultimele trei decenii. Evaluarea ciclului global al apei realizată de Organizația Meteorologică Mondială relevă epuizarea rezervelor mondiale de apă. Cantitatea de apă dulce stocată la suprafață sau sub pământ, inclusiv apele subterane, lacurile, râurile, zăpada, gheața, umiditatea din sol și din interiorul plantelor și copacilor, a fost cu 42% sub nivelul normal la nivel mondial anul trecut. Ani buni, s-a spus că dacă vrem un salariu bun și un loc de muncă sigur, trebuie să mergem spre informatică, programare și tehnologie. Numai că inteligența artificială începe să schimbe această regulă. O diplomă în informatică nu-ți mai asigură azi un job bine plătit. O analiză publicată de Ziarul Financiar arată că în Statele Unite rata șomajului în rândul absolvenților de informatică a ajuns la 6,1%, iar la inginerie informatică este chiar mai mare, 7,5%. Motivul este simplu. În ultimii ani au intrat tot mai mulți tineri în domeniul tehnologiei, iar inteligența artificială poate prelua deja o parte dintre sarcinile repetitive de programare.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: serviciul de instalare TV și internet. Lică împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino. Thank you.

0: questo tour si chiama The Last Dance World Tour, che ha già stabilito qualche data per il 2027, prevalentemente in Germania, mentre in Italia vi ricordo che abbiamo avuto modo di vederlo dal vivo lo scorso 6 marzo all'Unipol Arena di Bologna. Ben trovati nella seconda parte di Mary on the Road, siamo rientrati con Jason Derulo, Take You Dancing. Tra poco entreremo come sempre nel vivo del nostro pomeriggio qui su Torino International, quindi vi aspetto tra pochissimo perché ho tante curiosità da raccontarvi.
1: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

Prima piesă din această ediție, bine v-am regăsit, prieteni, bună seara, din nou împreună pe 90.0 FM până la ora 20. Avem 3 ore de hituri, 3 ore de piese bune de ascultat, nu lipsește nici playlistul vostru favorit. Începând din acest moment, vă aștept la 380-108-0591. Mesaje, dedicații și nu uitați, piesa voastră favorită.

Alina Eremia și Puia, piesa pe care m-a ascultat-o, 17:16, vorbim în continuare despre Festivalul Internațional de Folclor Comoara Străbunilor, festival care se desfășoară la Torino în zilele de 19 și 20 septembrie. Festivalul a ajuns deja la ediția cu numărul 11. Festivalul face parte din proiectul Departe de Casă, Păstrăm Identitatea Românească, continuarea proiectului din 2025. Din programul festivalului vă reamintim, avem sâmbătă 19 septembrie un spectacol de gală la Teatrul Superga, în Via Superga 44 din Nichelin. Ondrăgita, Matilda, Pascal Cojocărița, interpretă de muzică populară, vă promite un show de excepție. Alții invitați: maestru Marinică Botea, Ramona Vita, interpretă de muzică populară din Banat, ansamblul folcloric Carpatica și Școala de Arte și Tradiții Românești, Eric și Eduard, finaliștii de la România au Talent, Daria Domnica, semifinalistă la România au Talent, ansamblul Juni Gugulan din Caransebeș. Intrare este liberă. Vă reamintim că duminică avem și flash mobul din Piața Castello și deschiderea oficială urmată de parada costumelor populare pe Via Garibaldi în jurul orei 17:30 în Piața Statuto, încheierea paradei și spectacolul de cântece și dansuri populare românești, iar la 19:30 spectacol și cină românească în grădina Ezio Bosso, Via Cotolengo numărul 22 Torino. Așadar vă invităm să fim împreună într-o adevărată sărbătoare a identității, portului, cântecului și jocului românesc, purtate cu mândrie în inima orașului Torino. Vă așteptăm așadar sâmbătă și duminică la ediția cu numărul 11, Festivalul Internațional de Folclor Comoara Străbunilor. Ne vedem acolo!

Puterea dragostei, Victor Biliaco, piesă din playlistul oficial. Nu uitați, mâine avem ediție de top, clasamentul final al săptămânii, cele mai votate hituri. Mai aveți timp de propuneri, mai aveți timp de playlist pe care îl găsiți și pe pagina oficială de Facebook sau pe site-ul www.torinointernational.com. Alegeți acolo piesele voastre favorite. Vă reamintesc, mâine prima ediție din acest nou sezon cu cele mai bune piese ale momentului. Avem mesajele voastre, primele mesaje sosite la 380-1005-91. Mulțumim, Diana este cu noi, ne urează o seară perfectă. Ne vedem, ne scrie Diana, ne vedem la Festivalul Internațional de Folclor, la Flash Mob. Flash Mob-ul va fi duminică de la ora 15:30, parada costumelor populare din Piața Castello, pe Via Garibaldi, până în Piața Statuto. Mulțumim și lui Darius, care ne trimite un filmuleț de acolo, din Superga, seară frumoasă românilor de pretutindeni și special pentru cea mai bună mamă din lume, special pentru Elena, mami, te iubesc foarte, foarte mult. Mulțumim lui Dan, e cu noi din traficul din Torino, seară frumoasă Torino Internațional, salutări pentru Daria, prietena mea, și special pentru cel mai nebunatic barman, pentru Cătălin din Cirie. De la Flori, pentru prietena Emilia, seară frumoasă ne urează și Dani, și de la Cătă, pentru cei mai buni prieteni, pentru Marius, pentru Florin și pentru Adrian, prietenii mei din Iași, un salut special și pentru voi, echipa radio. 380-1080-591, eu vă aștept în continuare pe WhatsApp cu mesaje, dedicații și piesa favorită.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75 Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 2122. Facebook Ristorante Dadino.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 200 in corrispondenza del comune di Crevacuore in fascia oraria 7-18. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buona giornata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

la Torino într-un super, super eveniment. Mulțumim lui Vlad, este alături de noi din Traffic, ne salută. Vlad salută special pentru pe colega Lavinia, pe domnul Darius și special pentru Michele. Salutare și pentru voi, echipa radio, mulțumim de la Emilia pentru cel mai bun tată din lume, special pentru Sebi, de la Alex Ionuț pentru prietenul Silviu și pentru toți romașcanii din Torino. Sunt Gabriela, vreau și o melodie. Am notat piesa propusă de tine, Gabriela, dedicată special colegei tale Lavinia. De la Mihai pentru Dani Crețu, salutări din Vigeva, nu? De la Katia, cu multă dragoste pentru Ionuț, ti vole bene. Florentina ne urează o seară perfectă, mulțumim lui Ceo, lui Emi, Alexandra, Tania și Lucian, preferințele voastre muzicale în ultima oră de contact direct. Eu aștept în continuare la 380 108 0591.

Lady Came, Jason Derulo la Contact Direct, joi 17 septembrie, suntem la final de oră, prieteni, hiturile voastre favorite doar aici pe 90.0 FM, avem piese bune de ascultat până la ora 20. În 10 minute vin știrile de la ora exactă, iar noi ne auzim ora viitoare, rămâi pe 90.0.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Smog Me, Sasha Lopez, Misha Miller. Suntem în a doua oră de contact direct, joi 17 septembrie. Piese bune de ascultat și în această oră. Numărul de WhatsApp disponibil în continuare pentru mesajele voastre. Vă aștept la 380 108 0591. Să aveți o seară perfectă!

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

Roxanne, ce-ți cântă dragostea la 18 și 21 de minute. Weekendul e pe aproape, mai avem puțin. Vă reamintesc că în acest weekend la Torino avem două zile de festival. Festivalul Internațional de Folclor Comoara Străbunilor, ediția cu numărul 11, care se desfășoară, vă spuneam, la Torino în zilele de 8, 19 și 20 septembrie. Festivalul face parte din proiectul Departe de Casă, păstrăm identitatea românească, o continuare a proiectului din 2025, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Din programul de sâmbătă avem de la ora 15 spectacol de gală la Teatru Superga, super recital cu Matilda Pascal Cojocărița, Marinica Botea, Ramona Vită, ansamblul Carpatica, semifinaliștii de la România au talent, la fel Domnica Daria Rusu, semifinalist, frații Eric și Eduard Radu, finaliștii de la România au talent 2025, și ansamblul Juni Gugulani din Caransebeș. Intrarea este liberă pe bază de rezervare. Duminică 20 septembrie avem flash mobul și parada costumelor populare de la ora 15 și 30 de minute din piața Castello pe Via Garibaldi și până în piața Statuto. Tot duminică avem și spectacol și cine românească în grădina Ezio Bosso în Via Cotolengo, numărul 22, Torino. Așadar, sâmbătă și duminică sunteți așteptați la ediția cu numărul 11, Festivalul Internațional de Folclor Comoara Străbunilor.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Serviciul de instalare TV și internet Lică împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Drosso e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di veicoli pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

dincolo de cuvinte, Smiley și Alex Velea, 18 și 31 de minute aici pe 90.0 FM, la ceas de seară, piese bune de ascultat și desigur mesaje interesante primite din partea ascultătorilor. Mulțumim tuturor că sunteți alături de noi aproape în fiecare seară. Ionuț și Andreea, salutări speciale de la Flori și de la Emi. Să fiți iubiți, seară minunată și pregătiți-vă că vine weekendul. De la Mihai, pentru familia Avram, pentru Diana și Iulian, salutări speciale și de la Coco din Pinerolo. Sunt Florentina, vreau și o melodie pentru prietenul meu, pentru Daniel, ti vole bene. Katia, salută colegele de la Lingotto, special pentru Alice și Ana Maria, salutare și pentru voi, Radio Torino Internațional, mulțumim. De la Gabi, pentru Ionuț din Trofarelo, o seară frumoasă ne urează și Geo. De la Diana, pentru Constantin Cătă, Alejandro, salutare și o seară minunată. De la Alejandro, pentru Dea din Pinerolo, Flori și Alex ne urează la fel o seară frumoasă undeva din zona Corso Tassoni, mulțumim că ne ascultați. De la Valeria, pentru Florina, ti vole bene, și o salutăm și pe Dana din Carmaniola. Mulțumim pentru superbele voastre mesaje. Vă reamintesc că ora viitoare avem și piesele propuse de voi. Până atunci, mergem mai departe.

Ascultat-o, 10 și 35 de minute, vorbeam ceva mai devreme despre Festivalul Internațional de Folclor, Comoara Străbunilor, a ajuns în acest an la ediția cu numărul 11. Evenimentul se va desfășura la Torino pe data de 19 și 20 septembrie. Vă reamintesc, sâmbătă 19 septembrie, spectacol de gale cu super invitați pe scenă: Matilda, Pascal Cojocărița, Marinică Botea, Ramona Vita, Ansamblul Carpatica, mulți semifinaliști de la România au talent. Duminică 20 septembrie de la ora 15:30 avem flash mobul și parada costumelor populare din piața Castello pe via Garibaldi și până în piața Statuto, iar duminică, tot duminică, de la ora 19:30, spectacol Cine Românească în grădina Ezio Bosso în via Cotolengo numărul 22, Torino. Un alt eveniment important, un alt festival, a ajuns la ediția cu numărul 6. De această dată se va desfășura la Borgareto, Più Cultura, pe 20 septembrie, duminică, piața Kennedy, Borgareto, o piață, multe culturi, tradiții, culori și povești de descoperit. Avem plăcerea de a vă prezenta și participanții la cea de-a șasea ediție a evenimentului Mai Multe Culturi, Mai Multe Cultură, un eveniment multicultural creat pentru a celebra bogăția comunităților noastre și pentru a crea oportunități de conectare, schimb și înțelegere reciprocă. Asociații, grupuri culturale, comunități și participanți din medii diverse se vor reuni pentru o zi dedicată conviețuirii, incluziunii și culturii. Vrei să-i cunoști pe participanți și să iei parte la o zi specială alături de noi? Pentru că atunci când culturile se întâlnesc, ia naștere ceva măreț: cultură, prietenie și comunitate. Muzică, dansuri, altă artă și cultură și multe surprize pregătite de organizatori pe data de 20 septembrie, duminică, în piața Kennedy din Borgareto. Vă reamintesc că evenimentul este gratuit.

Mami, nu, revenim la sărbătoriții zile. Avem astăzi, o avem pe Emilia, care împlinește o vârstă superbă, 30 de ani. De la colegii Andreea, de la Flori, Alex, Sonia și Tania, fetele tale dragi, îți doresc o zi minunată. La mulți ani fericiți și mult noroc în viață. Emilia, la mulți ani îți spunem și noi. Și mai avem o sărbătorită, un sărbătorit, se numește Cosmin, la fel, la mulți ani, de la Geo, de la Mihai, de la colegii tăi de servici, Florentin și Daniel, la fel, pentru Cosmin, la mulți ani. Și tot pentru Cosmin, la mulți ani, de la Roxenica, ti voi bene, să fii iubit și fericit, la mulți ani, încă o dată și din partea noastră, pentru toți cei care astăzi îți serbează ziua de naștere. Mai avem mesaje primite și pe Instagram, de la Ionut, special pentru Dea și pentru Simo, seară frumoasă ne urează și Livia, de la Cătălin, pentru domnul Daniel din Piața Rivoli, Florentina, salutări din Statuto, din traficul din Torino, să aveți o seară frumoasă. Mulțumim Dea și Andreea, mulțumim pentru informațiile despre festival, ne spune cineva. Ne vedem la Flash Mob duminică.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 122. Facebook Ristorante Dadino.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.
1: Nimic

0: techno.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții Fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

Sunt bine, mamă, aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum. Serviciul e ușor, m-am acomodat rapid. Acu-s prietenul lor, toți mă acceptă. Am găsit chirie bună, nu mă costă foarte mult. Un sfert de salar pe lună, vin acasă. Nu trebuie să înduri, că te ajut și luna asta cu banii pentru facturi.

tine. M-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariu, ne simțim așa de bine.

0: trecut cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino.

Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți